Čuveni britanski muzičar i nekadašnji gitarista sastava The Smiths, Johnny Marr, ima novi singl Ophelia koji smo slušali i ovo, nova numera ujedno je i najava njegovog petog solo albuma The Age of Everything, čiji izlazak zakazan za 2. oktobar, to jedva čekamo. Bio je to strani novitet, sada još jedan domaći Call Center, regionalni indie pop band koji je nastao u Beogradu još početkom 2024. godine, a čine ga trojica momaka iz Kotora, Vasilije Čolan, Nikola Popović i Gojko Daković, dok je bubnjar Nikola Mičić iz Bosne. Umoran, La La La je njihova nova stvar.

Domaći noviteti doneli su nam novu energiju sa novosadske scene. Art punk duo Short Reports predstavio je singl Šta radiš, svoje prvo autorsko izdanje nakon zapaženog albuma Vožnja. A ono što je posebno zanimljivo u ovoj numeri je gostovanje Verice Marinković, nekadašnje pevačice kultnog sastava Oružjem protiv otmičara, koja je otpevala prateće vokale. Idemo dalje sa stranim novitetima. Slavni irski sastav U2 ima novu muziku, single Street of Dreams, prvu numeru kojom najavljuju svoj predstojeći studijski album, a produkciju ove pesme potpisuje čuveni Jack Knifley.

Svet je lep kada sanjamo, pevaju piloti Kiki Lesandrić. Inače, za one koji ne znaju, a verovatno znate, pošto ste uglavnom tu svi čuli originalnu pesmu, ova pesma je izašla 2017. godine, 30 godina nakon prvog izvođenja. Originalna stvar je objavljena još 1987. godine, pa sad vi možete da birate da li vam se više sviđa ta prva ili ova, da ne kažem, upeglanija, odnosno novija varijanta ove pesme. A ovo je, pa ne mogu da kažem više ni novi, Dejan Cukić, prvi let pesme iz 2019. godine. Navikli smo da slušamo možda više Cukića uživo, ali ajde sada studijska verzija.

Matchbox 20 u brzoj traci u 3 sata i 18 minuta, a sada idemo na novitet sa svetske muzičke scene, iako oni nisu baš od juče na njoj, osnovani su 2012. godine, Nothing But Thieves je sada izbacio novi album sa kog slušamo single Baby Cool.

0: bila želja debele vjeverice, Franz Ferdinand i Know You Girl. Slušate muzički dragstvo na talasima 202, družimo se do ponoći, ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Kao što ćemo i narednu, koji nam je poslao Siniša, proljeće je u 13. decembru. Od Azre, Siniša, samo za vas.

Boško Savić je poželeo da čuje Nouvel Vague, I Melt With You. U nastavku slušamo pesmu, odnosno želju koju nam je poslao Dejan Grozdanović, Superstar, Musical Doctors.

Slušajte emisiju Tu i tamo u kojoj se danas bavimo tom konekcijom između spavanja i muzike. I sada ćemo čuti još jednu legendarnu zvezdu, a to je Cher, koja je baš dobro prošla sa hit singlom We All Sleep Alone. Čućemo i ekipu Belly, Now They're Sleep, a još jedna pesma koja je idealna danas za nas, a zove se Sleeping with the Enemy, a grupa je The Butcher Babies.

A sada jedna zanimljiva kombinacija, Regard i Ella Henderson u numeri No Sleep. Čućemo i sastav Pentatonix, Can't Sleep Love, a još jedna grupa koja uskače u našu temu u emisiji Tu i tamo su The Lumineers, Sleep on the Floor.

0: Slušajte emisiju Tu i tamo, a ove subote otkrivamo tu tajnu vezu između muzike i spavanja. E, u tome će nam pomoći i Gail, Sleeping with my friends, pa onda grupa Hooverphonic, Sleepless, a naravno bez grupe Metallica i te čuvene pesme Until It Sleeps, ova tema ne bi mogla ni da se zamisli.
1: Gotta separate my sexual attraction from my loneliness. Yeah, it's a change.